0: La Bonne FM.
1: La Bonne FM.
2: La Bonne FM.
3: La Bonne FM.
4: La Bonne FM.
5: La Bonne FM.
2: 7 pagi hingga 7 malam.
1: Setia menemani anda.
0: La Bonne FM. Suara persis.